شبه مود دوت فين بري فر بسناني فون نايت بنو دي ودن بن شو سو بنو دي و بن سو تيري سو وز بخريستوس جي اور اس کے پادی نی گون اور وے سینیرو نا فاررو اپ شوب تے نیرو فتی او سو ایرو نا فتی تو تے نا وین تن شائر اے تا یو نو تھائی اے سو او او مارن تی ایر فو پوسن تے واریرن تم پای اے ہو